0: Babur haluan ngelilisti da miligilis to pergamu bon. Bani ame hon, eta ralia nariago, aule gama baru efeito gagil bon. To biango bon amana. Subuti nungu tini elba gulida la fulah lenyi lupe ilala na laruhi ha mafia hagano. Ane lau su lira, numa meme nyedun. Ni nungu magli hefie nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulah lenyi lupe. Lenyi lupe laguma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate hadega magunta tina lau. La guanyan y la fiyo grigia, huma yara pergamo, jamás abanyan higiru ni kate leme haloru da bibalam. Le ichi gubay tumuri, nu balako, lu la fiyo gudun ya Israel na lao heidi egi nile adagra guduwa ti hong guari. Luma lu habagre do lidan ahorgani. Anyan higiru jamás abanyan higiru ni kate leme duri haloru da bi Nikolaita gubuma nye. Ligia lupayti, asakri ya guma, ahi madirgu guma iter, nid baguwa guma dice. Aba menagain da guhama grigia hadirgu bali buri kate ile. Tau efein to afru domo ni imbru mugine.
1: Le gariga iri gubay lula gambu, agamba leile larinha gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aramu duwa nyubay lon. Aba meniche gong aba dugu na ruti lon, lau aba iri isere buru wanyo luago, le bidye timi ka on, lwe dige lon le eresi biobale. Babur haluan helileti na biligilis toti atirabon, baniga mehon. Itra lian naniego aula lero kungio le itra be agu kei watu gemeti. Le abi nuguti kei bronze le ircha wa guwal. Subuti numuti son le hadugu bei. Subuti numuti hinsi hapu hafinye esere bitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti huento loi meha forumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong lau profeta tan animama ni. Lutayedu ne grigia, lautaruta ahon nani gulun haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa te hong wari. Ruhat na datu luta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugon, afara wa nani me tirani ni ama ha gabara hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luga tasubdiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, Numa tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya ruhu da anigi gia. Machili ni yegini asibu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabuse rube la duguan dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma dero ni necha ni guri lau badu lani na guma diga ni le lau ti gurao. Apa mehamori guta guni kaisi sauti ero le lau ti mua. Nishi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
1: Le gariga iru gubay lula gambu, agamba la ile larinha gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang en le tita me ligilis to saru disipon. Baniya kami hong italian naniya ko aule hau bilani hong yusedu si firgo hamasedu warugun. Subudin muti son leh adigo bay. Subudin muti lagu bilani hinya la lausong arin ogu ala lagu niwa huma. Aga gudua huma ruhuma eri lubri katele aniya ko abay lubare gelongwe. Hari hanali lagu muwa la leh adigo bay ligibu ge nungugite. Hari ta gua huma lubai telerhu dogo bay hong. Falah huma asakri ha hubu yame. Ano maga gudon Nid bahuwago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orahon. Lausun lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagaya, hegu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadara gubadagu harutu. Animagidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Arudarugu nubanya keisi nani ulinyubuge nungu chibungi yoluma hagibuge lani angheli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinha gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi haluan helileti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lian naniya gon, aule sandu bay, legien inare ni bay, legama bali ligelen uruwe David, le uwa bay ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bay, ni ladaru ni le ladoru bay. Subuti numuti sun le hadiru bay, roha din aba benna darani higibu gien, le lasero ni aba adoru. Datuk Allah son lawu wala here adeg adeg gaso lawu nugu mati ani conflict nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lawu kuri mama ani mabaga de dunia kai silani bu kungi aba me na utoro kwa dunia hiji bu gelu masuk turuni lawu bu ilan muti nya banya isi tino Aida kuma le numa di lugha gura sumuma. Iga naraidu patu nubai, lwe litani hausha wagune le nubai liabi lwa musu upau lwa hausha wagune masoha upau wagubani. Matisa bini abi, agda hagumi le huma bai, walamu ga abairu tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumunya kei wakabu tina luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyigi, abe managuru dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri nili hawago.
1: Le gariga irugutilula gambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluanghe lile tida abai ligilis to laodi seabu. Baringa mehon, itra lia narinya gom auge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubi. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubi. Tili gubai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habaduni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi itu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hun lung hagai ha golu le afun howa li lagu watu gemeti numagi. Lung risi huma le tima timati, lung in hagai ha dagu harutu numa, lung hadore gun lagu hasurusu ha. Lu ayah ni lu hiji ni lidon hago lu harihi. Ebe cenu muti hahise bayano lau idere arfu da hau hum. Lu ti lu bayi ti seri huma asate hubiye me. Ana bena bu nagu ahanya. Le agambu ti numala le abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma hau ligiye me numa. Agani lu tinya nichi ko bubara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gai nagani ro abananyoro luma nubu ji lagu lala.
1: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
0: Wariba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susretun, lari ikinye buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandarihi labu gelu bafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyun luago. Italinya kama aba dubu miriti le hasupu o koruna lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halagiligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei ayamutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu hablu. Lege lala urua iligia, afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, geye gwa lau lala narua ihani, nyenye unugadri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage, italiye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagas ugur. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu grigi. Lehagadru itar linya kei aba agilaha mahat. Gadru gubai hagia sisi ngarunu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage frubi metida. Viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengiruni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri wei ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungite. Garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni inebese lume mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lina luhobu le longwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligdaha lau umala li reinti larinyaga.
5: Κατά τι να μπορεί λούλα δάρουν ο λίμπουρο, λούμα λούλα τέλει του νύου της έγιο.
3: Ούτ νιά παγαρίτσα τη λούλα δάρουν ο λίμπουρο του γη. Νι ύπνη λού λανίχι του άγου. Νι σιέλου, νι μούεργου, νι λάπου και μού. Άπα να γιάχουν σαράκου. Δηλαδή καουαλά νιά πα. Κατούνα τη λούλα δάρουν ο λίμπουρο του γη. Νι λούλα λίγανου. Άπα τη λαρίνια γουά παχάτα και γουένια για μού του νου.
1: Χεμπέ παγιάχουν. Δηλαδή καγκάνια είχα λιλίνιου. Λελίτα γύε βελάνι χουδά τρίπου. Λουγανιάρα λαλαδάρουν ο λίπρου λουμαλούν λαχέιρι δουνίν σέντου τισέιου.
3: Λαμίτα γουάτι λάλα να ρούει χενί, άμα γκάντρι κάτα για καμπάγρι τη χαγία, άμα βοήνια για μου του χαγία, άμα να νύχει άπα μου του ρά, καμά μου γα αφαρού άλλη. Σέντε λιγάτσου, σέντε λάγκο. Άγκου πριλυγία, λάνι μπούγκιου σέντε σύφυρη γουχά, όνα χόμπανια λίδων σούμπο. Νύμπι τη μου του λιγία, Αλλά λίγο το λίμπρο του γουία λούχα μπουργούγια, λέει νιού μπαϊλουάγου λάλα να ρούει Τα λέει λάρκι του μπαλου λίμπρο, αλλά χάχου του ραγού, γκάντρι κάτα για καμπάγρι την χαγία, άμα μην γκάντρι γουία για μου του χαγία λυκύπουγε. Νιένιου άμπα άρυπα, λούμα κάδα άμπα χάδα για γουία για μου του χαγία. Λούμα άμπα κόπου, λέει γκόλου που είναι λάου κουπάλι. Λέει με χαφούρι εδώ λούμα του νιαμπούγγι. Αλλά τη χερέ μου χανί, ουρέ μου ησέρι λέ.
6: Γκαρίσα την πουλού, πανίγουν ο λίμπρο, λούμπα χάρι του νι τη έγιου. Λαδίγα ρούα τη πκέση αδάγαρα γδίνη, ανιγάνι μπουγία γρήγε λαού μπίτα λουμπούγγιου. Γρήγε λίταγε σουν ράσα, σουν γέννη, φουλάσου λούμα νέτσαν. Αδίγα μπάνια ρούα ηγουμέ, λούμα φάδρυ ηγουμέ, λού χεσέρευε δού λουαμπούγγιου τε, λούμα λού χαγόμα τη χαουμπόγο.
3: Αβα για να ρίχει. Αβα να γάμπουν η χαμάλα λισαράγου άγχελικο γεγέγου λαού λάλα να ρούει χανί, λούμα γεγέγου χαου κάτε για καμπάγρι την χαγή. Χαμα γόνια για μου του χαγή. Γένια νουμίνιου άγχελικο. Ani ga lau umala li hereti.
7: Jumu tu bafu ni mai risi ni chua ulu meri. Wele wele ni mai nevesi ni mai tayu ni lu lu le afaru bebe.
3: Aga ba numu tigi e hari ya guni sun kate le la dugu bei bungu siel. Le muar gubei le labu ge bei mua lu ma le baran habei. Lu ma sun kate le lida bei bu.
7: Lu ala tayu ni nevesi ni wele wele lu ma bafu lu le ni mai lau lala na bei ni lu ma lu mu tu sun la.
3: Aba haria gu gadri kate ga bagri tia hagia.
8: Itara la.
3: Aba hahu dura gu wen gadri wen ya yamoto hagia. Aba hichu gu uwei gu nilo.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudum frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba na gambu lania gu aba hadage kate ya ga bagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
8: Igama.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
8: Igaba.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi alo lagidaru ni daragi le ubogugu. Luma luo lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guwa hilagubu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu lania gu hauru wa kata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu lania gu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheiri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagambu laniyagu hagadiru kata ya gabagri ti hagia.
8: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warihi bai luagu. Li abi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheiri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagu mai lwegi hapuri chani le nero bungi. Luma lwagu hagumfu lino luma Hesu Kristu. Labu ginyano latare. Hania ga lau mala liherete.
9: Wabuli mesunti ga bafa. Darisa ida me baguse re gedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye re gedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lwagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagu niwa koi hagi. Didale nari hibe, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganali. Aba lauri du weyu, kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugo mahasielo ba mu orugo kai tabur haigo toige didi bu dan lahi gishu no garabali. Aba la kumu chagu sielo kai aba gara da dale tubura wogo. Aba la dino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na godubu le luago bai wudu. Uwara hama gumadi matia. Habu di gusuda arago, risitia, gabafutia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
9: Heiko huma wa wabu, haramu da hama wa luma ringi le mubu ilu amu lala. Luma lo ilangari me niganyi mudum. Nadiko chiliha li buweni nuwe yuri aganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miogur. Abandarihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayali abi aba angeli abalarara mu ligibu gen lataru nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwi ni nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lida ge obo. Luma liru wa muruso lida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tugi en sung ugu na ito nye ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu ma sielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisen se duna. Igifi tiri be warugu ma tugi. Aba la gifi du luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa muruso lida ge libiri wei, lau sunghati, hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyege neligia lau umala li hereti.
4: Ugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikubodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uhereberi. Gama lu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse haki yebe hovego gamalumo la dise dubowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata kama grabu. Italinya lamuri harina kei tamuri saragu karu. To how to gabayu da le teibago uriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebureo. Lida griego Apollyon o agrichagut. Siga frumeti la misel. Mege gili biam. Aba limiri no hasisi angel lifidu. Aba nagabu aba umala lilida ge gadri larige letar golu le ligibu ge baybungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angel lile taubu ifidu.
5: Farara banya gadri angel buha gira yumbanya. Laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli kuhagi ya luo hafara gu Aba hata nge kada uro grige hilagube Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia Aba nagambu ni atri ya nula hasudara ni kuha hawaguti ya gabayo Bia saa ya numiyo Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba gate haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo Afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadange kada uruwa grige hilagube Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba larinye gubungi yunu.
9: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, lumolatara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudini. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu kudiboyi, tibiti tempu, ledega derege wali hongi betu kumbi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, lagu biyan vein biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiyani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan saa, uru wa vembele. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebay bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumi ya gwari gu, lebu seti la dhugu uriba ti hun. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anihala bugi yu adimure hayumu luguginye. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luguginye, hasukari regudu ni gubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dangu megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima anule afri dubo ilida gefusu le mebe wa buihama Aba mehefere de nuburibu, aba melafaro ni ya hilagubwe Aba meherede ruruwagu, dida lebe rifumbe buguburu gule Jerusalem Lenyi lubo ilada na waguwa hefusu lagu guruwa Flashu memele kama Sodoma luma ehiki Aba mekariye gumie gerikia, halida agete esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umala lihere tisielu gele arinya gubai.
5: Warihu mayano.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
10: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. abahahu duragon lumbungi, arinya gaina.
4: Thank you, wanya bu, wabure me bungi.